0: Friday mood, fredags mode. Jeg ved ikke, hvor du er, om du er ved at være klar til det. Jeg har musikken til dig, i hvert fald. Her kommer Julia Michaels.
1: I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that.

Det var Vance Joy og Riptide, og mens vores norske broderfolk er i en riptide af tårer og følelser, sender vi lige kondolencer her fra studiet også på Soft med Savage Garden.